前日はですし、ですまそういわはるぶい。Du warst mein Glück, du warst meine ganze Welt.